0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Наприкінці минулого тижня у Києві пройшов, ставши вже традиційним, форум Острозьких. У ім прийняли уділ як представники білоруської демократичної супольності, так і українські державні чиновники, депутати. Значну долю присутніх і працювавших на форумі складали науковці, дослідники, журналісти. Про виніки даного форума, його вплив на білорусько-українські політичні стосунки, а махчима і на агульну політичну ситуацію у нашому регіоні Європи, ми сьогодні гутерим з аналітиком програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики «Українська призма» Павлом Радзем. Добрий день, Павел.
2: Добрий день.
1: Форум пройшов на фоні сьолітньої зміни політики офіційного Києва до білоруської демократичної опозиції у вигнанні. Це, перш за все, візит Світлани Тихановської у Київ і зустріча її з президентом України Володимиром Зеленським. Чи відчувалася ось гэтая зміна, атмосфера гэтай зміни під час форума? І коли відчувалася, то у чим гэта непосредно виражалося?
2: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
1: З білоруського боку там було некий такий відгук удячності чи радості, я так не побоюся гэтага слова, ось гэтай зміни ставлення до себе з боку української влади, українського естеблішменту.
2: Так, і з білоруського боку також відзначали те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли і представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської і Френик Вечорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
1: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи не? Яке інше, і чи магчыма, коли гэта воєнне супрацьстояння, чи магчыма європейським країнам падрыхтавацца цяпер, коли нават пасля 4,5 гадоў войны російсько-українська, яны не надто просунулися у гэтай падрыхтовцы?
2: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
1: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння. А, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
2: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
1: Негледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності США. Это я якраз ось недавнє заяву, що США потрібні білоруський калій більш, ніж канадські.
2: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет, але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
1: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
2: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг. Тобто білоруська сторона спільно з українським чином буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, якби там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
1: А які часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке пожелання, щоб вона хучей запрацювала?
2: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
1: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроект, який, коли він буде прийнятий, звісно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроект на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроект стане законом?
2: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусів обговорювалися, згадувалися. Бачимо, що, як би там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого нашого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але знову ж таки час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
1: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброохотники, які воюють у шерегах УСУ, гэта ядро будучай армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозне такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формуванню, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи магчима нейке стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
2: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
1: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі нейкий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, нема чим розмовляти?
2: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного наступных дослідження, яке було представлено. Є чотири основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими. Це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35%, – це прихильники теперішньої влади. Але як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона вбачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичним або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь вже безпосередньому військовому протистоянні.
0: Праз українською призмою.

98.1 FM, Білатокуди Харудні, 99.2 FM, Бірсі, Дебіло Подрязки, Дидак, Самотернець, Рецей.ком, тут на карбі наші координати, Білорусські радіо Рація, працягується наш ранішній ефір. У Європі почали говорити про перемови з Росії. Кліоска напереді подробязності. Ну і так само, кілька слов про літературу. Довідаємося вже 6-7 листопада лауреату премії Гедройця. Гадайте, інша тема, докладні подробязності.

0: Радио. Рация.
1: Так само гребення ділок на хвалі білоруського радіо «Рація». Я пропоную вам чергову тему у межах європейських зон спадщини у музеї палацевих інтер'єрів «Харуші». 27 вересня пройшов краєвідний шпацер. Називається він «Зелена спадщина під гарячим сонцем». Удільники зустрічі разом з експертами дослідували стан вікових дерев, де обмірковали, як заховати історичні парки в умовах засухи, екстремальної спеки до урагану. Каже ведуця, шпацер – представниця Воєводської управи охови помніку у Білостоку Евеліна Трахамович.
2: Під палącym сонцем охрона забytkowych парків в обличчю екстремальних з'явищ погодових, чи так naprawdę, що się dzieje в парку, так які są skutki tego załamania klimatu. Przede wszystkim tak naprawdę tutaj problem rozbija się o wytrzymałość tak starodrzewu, tak, czyli takiego pierwszego elementu, który

0: Бог'ю.
1: Радіо Рація.
2: Грузинская гостепримальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
3: Питання чергового моцного санкційного пакету относно до режиму Лукашенко.
4: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
1: Рацыя.

0: Radio Racja.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 28 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженніфер Раш, Хілари Даф, а так само гурти Степан Вулф, Кемел, Докен Ди, Мерлін Менсон. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 вересня 1928-го народилася Коко Тейлор, сапраўдное имя Кора Уолтон, американская спявачка, якую за уникальный голос называли королевой блюзу. Спявачка выходила на сцену подчас ушанавання президента у США при инаугурации Джорджа Буша и двойчы при инаугурации Билла Клинтона. Коко Тейлор – лауреат многих узнагород у тым ліку Грэмми у 85-м годе за лепший блюзовый альбом. Yeah.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Російський дрон ударив по будинку Національної академії наук України у Києві. На Городзенщині скорочають естетичні занятки у школах. Перекладчицька майстерня завершає набор удільників на новобосінський сезон.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Російський безпілотник ударив по будинку, зв'язаним з Національної академії наук України у центрі Києва. Удар відбувся у Шевченківському районі столиці. Після трапляння у будинку почався моцний пожар. На відео з місця події видать, як люди, які опинулися внутрі, спробують вирятуватися від огню і диму праз вікна. Некоторі вибралися на карнізи верхніх поверхів і чекали допомоги. Поводле попередніх повідомленняв українських уладів і сродків масової інформації, у виніку удару загинула як мінімум одна жанчина, є поранена. Інформація про кількість ахвяр і масштаб пошкодженняв удакладняється. І у гэты ж день у Київ зазнав некалькі інших ударів безпілотниками. Поводле інформації городських службов, пошкодження і пожари були зафіксованы у некалькіх районах столиці. Гэтая війна змусила людей открыць вочы і стаць іншими, бо гэта настолькі жорсткае выпрабаванне, што яно не дазваляе быць у ілюзіях і маніпуляціях, кажа докторка філасофіі, дырэктарка Інстытута сацыяльнага партнёрства ва Украіне Алена Скамарошчанка. Про войну в Украине, якая довжится уже 1678 день.
4: Всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити...

0: Як люди потрібно стати одними із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, як впав Київ, з тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією.
1: Як зауважила експертка, для українців Білорусь з'являється найважнішою країною.
0: Білоруський народ, наш сестринський народ, найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький, тільки ми всі разом – спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
1: Аліна Скоморощенко разом з соавтором Юрієм Буздуганом написала книгу «Геополітика для дітей і дорослих» з картинками, у якій доступна для дітей і дорослих розповіла не тільки про історію України, але й про інтереси українців до Білорусі. На конференції, присвяченій Алоїзі Пашкевич у Вільні, яна подарувала свою книгу білорусам. На Городянщині у школах і гімназіях скорочають занятки естетичного профілю. Музику, виявленче мистецтво і хореографію частку педагогів можуть позбавити нагрузки або скоротити їх ставки. Підставою стала постанова Совету міністрів, прийнята у минулому році. Вона дозволяє поменшати штат бюджетних організацій у порівнянні з типовими нормативами. Процес проведення штату відповідний з новими потребуваннями повинен бути завершений до кінця бігучого року. На Городянщині, поводле інформації, яка поступає з навчальних установ, під скорочення трапляють не тільки педагоги естетичного профілю. Переглядається так само нагрузка т'ютерів, спеціалістів, які супроводжають дітей з особливостями психофізичного розвиття. Таким чином, агульна оптимізація бюджетної сфери уже відбивається на едукації. Перекладчицька майстерня завершає набор удільників на новий осінський сезон. Заявки можна подавати до 1 кастрычника. Основний фокус занятків – літературний переклад на білоруську мову. Удільники будуть обмірковувати і редагувати свої переклади, допрацьовувати тексти і отримувати професійну зворотну сувязь. Майстерню традиційно означає поет і перекладчик Андрей Ходанович. Організатори відзначають, що уділ безплатний, але кількість місць обмежована. Каб долучитися, необхідно заповнити заявку на сторонці білоруської ГПНа і долучити до її фрагмент власного перекладу. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
3: 28 верасня 2026 год, панеделок у нас сёння, спадарства. Дзякую, што бавіце час разам з беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовут Стась Дедерка, я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку і цягам 3 гадзінаў будзем знаёміцца з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў, паслухаем голас Алены Скамарошчынкі, экспэрткі, доктаркі філазофіі з Украіны, якая прагучала ў навінах, будзе больш разгорнутая гутарка. Пачнём з госці «Рацыі», і тэма будзе не военная, не палітычная, а пра музыку. Пачнем з гэтага. Вось у другой палове гадзіны ўжо пераключымся на нешта больш балючае і актуальнае.

0: Далей у нас Кіеў, Украіна ў цэнтру ўвагі. Сёння 1678 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Кіеў пад ударам дронаў. Сёння рэгулярна там аб'яўляюць жоўты ўзровень трывогі. Горад атакуюць прыватнасці рэактыўныя дроны з назовамі «Герань». Быў удар па медцэнтру «Дабрабут» у самым цэнтры Кіева. Загарэлася абшыўка, там буйны пажар, людзей пачалі эвакуяваць і гэтак далей. Дзеля таго, каб жыць як людзі, патрэбна стаць адной з тых наймацнейшых краінаў, каб не дазваляць ператвараць свой народ у рабоў, кажа доктарка філазофіі, дырэктарка інстытуту сацыяльнага партнерства ва ўкраіне Алена Скамарошчынка. Экспертка распавяла пра вайну, цяперашняе стаўленне ўкраінцаў да беларусаў і пра сваю кнігу, якой даступна для дзяцей дарослых тлумачыцца гісторыя ўкраіны.
1: Зараз от ця світова війна, яка відбувається за контроль над Україною. Тому що той, хто контролює Україну, той контролює планету. Окрема історія, чому саме це відбувається, але це так. І от ми написали в співпраці з Юрієм Бузганом книжку, щоб пояснити українцям, наскільки великою країною, визначальною вони є, наскільки це неймовірна цінність Україна. Це перше. І друге, що, на жаль, через це українці можуть стати господарями в своїй країні тільки в одному випадку, коли вони стануть одним із світових лідерів. Тому що всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одним із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, 1240 році, як впав Київ, з тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією. Це війна за антиколоніальне визволення і за те, щоб позбутися зовнішнього управління. На щастя, це розуміють вже дуже багато українців. На жаль, та війна, реалісти якої ви навіть не можете уявити, тому що пояснити це неможливо, змусила людей відкрити очі і стати іншими. Це настільки жорстоке випробування, жорстока ситуація, що вона не дозволяє перебувати в маніпуляціях, в ілюзіях. Вона все це знімає, як полуду з очей.
2: Як називається книга?
1: «Геополітика України для дітей і дорослих з картинками».
2: Це все показати на картинках вельми просто, звісно.
1: Щоб і діти розуміли. Розумієте, от в час Першої світової війни, наприклад, у Франції була чітка ситуація. Кожний французький хлопчик 10 років чудово знав, за що буде зараз війна, за що Франція буде воювати. А саме, Франція буде воювати за Ельзасію Лотарингію, за свої землі. От так і ми написали цю книгу, ми її зробили такою доступною, щоб 10-річний хлопчик український і дівчинка чудово розуміли, що являє собою їхня країна, яка їхнім є домом, і що навколо неї відбувається, і що треба робити, щоб цей дім був безпечним для їхнього життя і їхніх дітей.
2: Скажіть, будь ласка, до білорусів раніше було різне ставлення, зараз так само по різним там соціальним питанням. Ці проценти різні у різні гади, як українці ставляться до білорусів. Яка зараз ситуація ось на даний момент?
1: Ситуація важка. І мені вона не подобається, але, на жаль, вона об'єктивна. Тому що, як киянка, я народилася в Києві, і під час у лютому 22-го року ми рахували кілометри, на які до нас не дійшли. А ті, до кого дійшли, дуже часто перетворювалися на мертвих у дуже звірячий спосіб. От, наприклад, в тому ж Ірпіні мати молода, там 35 років, вийшла за сином 10 років тікати, а їх розстріляли із танка. Їх рознесло на шмаття мати з дитиною. І встановили тільки по документах з тієї сумки, яка була у матері. І вся ця ситуація, і таких є десятки тисяч. І вся ця ситуація була можлива тільки тому, що російська армія зайшла з Білорусі. Тому прикиньте, яке ставлення. Ми намагаємося пояснювати, що є різниця між режимом Білорусі і народом. І що насправді країна окупована і знаходиться під гібридною окупацією, а народ протестує, народ бореться і потрібно потрібно підтримувати білоруський народ.
2: І змагаються наші хлопці, вже загинули кілька десятків навіть. Я б сказала, може,
1: у війні за Україну. Тому Білорусь для нас це найважливіша країна. Білоруський народ, наш сестринський народ. І ми маємо намір, згідно цієї книги «Геополітика України для дітей і дорослих» з картинками, там написано, що найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький. Тільки ми всі разом спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
0: Гэтак каже спадарня Лена Скамарошченка, докторка філозофії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні. Протягнемо тему про 4,5 хвилини.

0: Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье, так само без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 7 до 10 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 28 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Може бути, ще працює у гэты час, альбо добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного де легкого шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважними, де осторожними на дорогах. А калі ви потрапили на нашій хвалі, то заставайтеся з нами, бо обов'язково будем бавити час допомогою якісної, цікавої, де приємної музики на вольних хвалях і виключно корисної інформації. У радиокулісах чекають нас виконавці такі, як Aerosmith, Ляпіс Трубецький, Юрій Нестеренко, Мутне Вока, Бон Джові та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо», тому заставайтеся з нами на наших хвалях, не переключайтеся, буде цікаво.

0: Радио.
1: Рация. Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: З архіва Ніви.
5: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва, 17 жнівня 1975 года. 23 липня у 7:14 автобус ПКС з номером 1967 АМ, їдучи з Клінік у Гайнівку, промчався праз лужину і облив брудною водою стоявших на припинку у чижах людей і затримався, минувши припинок. Люди кинулися бігти до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверях і твердо сказав, що візьме тільки з місячними білетами. Але таких не було вовле, бо всі поїхали ранішими автобусами. Хоча в автобусі були ще вольні місця, однак шофер не хотів нікого взяти, навіть тих, які їхали до лікаря, і навіть тих, хто хотів під'їхати на наступний припинок у Збучі. Шофер Степан, родом з К, що каля Ласінки, гміна Нарва, не познав навіть своєї своячки Соньки, яку викликали у Гайнівку. Отказав їй, що має час і буде стояти цілий день, покуль люди не відсунуться від дверей, а гроші за свою працю і так отримає. Одна жінчина кинулася з кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса і сховався за кіоск. Люди рішили чекати наступного автобуса, а некоторі пішли у Збуч 4 кілометри. Праз годину шофер скурив пачку папіросів і надумався, однак, їхати у Гайнівку, де роздобрився так, що взяв тих людей, які захотіли ще з ним їхати після такої війни. У Збучі забрав тую бойову жінчину, якої бракувало місця у чижах. Шофер гетий їздить тут уже 7 років і, як признався, має кривду до чижовських людей за те, що неколи нехто назвав його хамом. Хоч він тоді забрав усіх, і автобус був битком набитий. Гетої справи повинен зацікавитися відділ ПКС у Білостоку, каб не допустити до наступних порахунків.
6: Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своим трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама, и осталося нас трое сирот. Батька хутка женився, і мачеха виручалася мною в роботі, як найстарейшей, як тільки могла. Час ішов, і в 18 год познайомилася я з хлопцем. Було гэта моє перше кохання, ходили больш года, мели пожениться, і ось мой коханий трагічно загинув, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, і посватався до мене хлопець. Хутко скрутили веселле. Ён мне не подобався, але ті ж могла я пярэчыць. Паненка з дзіцём, добра, што хто холеч трапляецца. Вийшла, і пачалося сямейнае пекла. Муж піў, прапіваў усе свае грошы, скандаліў, дзіця маё байструком называў. Цярпіла, спадзявалася, але прамучыўшыся так 5 год, узяла развод. Працую. Недавно отримала добрую квартиру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серйозный, толково говорить. На горелку, чого я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як ми знайомы. И тепер сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Що мені серце й карабіть, ці жить далей самой, ці ще раз вийсти замуж. Парай. Галина з Б. Отказ серцейка.
4: Галіна, перажыла ты ў жыцці многа дрэннага, дык, як кажуць, апарыўшыся на гарачым, то і на халоднае дмухаеш. Гэта добра, лепш пачакаць, чымсьці потым наракаць. Але выйсці замуж, напэўна, варта. Ты ж маладая, жыццё перад табой, ды не ўсе ж мужчыны дрэнныя. Зрэшты, ты ж і сама аб жаніху добра гаворыш. Калі маеш нейкія сумненні, з шлюбам пачакай, час пакажа, ці варты ён твайго сэрца. Сэрцайка.
5: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радіорэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Пераходы.

США при інаугурації Джорджа Буша і двойчі при інаугурації Біла Клінтона. Коко Тейлор – лауреат многих узнагород, у тим ліку Греммі, у 85-м годі за лепший блюзовий альбом.

0: інтеліженції.
1: От це все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.